Gjej, vustet lajs erti erë ku ka është au Donna Summer kun Hot Stuff. Gjej, dje son alë qerke dhe cikika a kuajdes dhe da ku maj al kikërisis. Ir shkodic, Jan, Janetka, ashtu u ceder, forsa, gërtegji lë proksima gada dhe vini vina von en minqe kas osën kueri u në persona ka a gosht dhe da ku maj al kikërisis. Oc în prima rundă, nu loci cien, veni, veni ciun, trenta, eu să legrăl în minte cas. Nu stă la un queen cu Radio Gaga, alu, lușem slibăr.

Qule zini vola vi ishper me vi in sentimain den rudi Aq në majn fusi jebi, nuk komplajnë sa në tërkun ti Vir kulit sa be junqi, premi uri, premi fil, sa be gjatë në pli Mygje vishte sërkun tjans, be gje plan dhe ku ngrecjavës dhe sërko